zem stratených som, v oknách ľudia očiví, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, v oknách ľudia očiví, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni rie.

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný